1.9 MHz Perlis FM. Serasi denganku. Okey, terus mendengarkan Perlis FM waktu ini. Bila trik isi rumah boleh berbeza dari satu bulan ke satu bulan. Jadi ini kita nak ajak anda untuk apa yang saya petik daripada ingkasan ataupun penulisan di akhbar hari ini tentang fahami punca bil elektrik berubah. Bil elektrik isi rumah boleh berbeza dari satu bulan ke bulan berikutnya meskipun penggunaan hampir sama berikutan penyelarasan. Pelarasan kos bahan api secara automatik AFA berdasarkan kos bahan api dan penyelaan elektrik semasa. Ketidaktentuan harga aram batu dan gas akibat krisis bekalan global sedang dihadapi ketika ini boleh meningkatkan kos penyelaan elektrik sekaligus mempengaruhi kadar AFA dan jumlah bil pengguna tertakluk pelarasan itu. Bagaimanapun, pengguna domestik dan penggunaan dengan penggunaan 600 kilowatt per jam dan ke bawah sebulan dikecualikan daripada AFA. Jadi pengecualian meliputi kira-kira 85% pengguna domestik itu membantu melindungi majoriti isi rumah daripada kesan kenaikan kos bahan api. Dekan Fakulti Kejuruteraan Universiti Putra Malaysia UPM Profesor Dr. Muhammad Zainal Abidin Abdul Kadir berkata bil elektrik kini merangkumi beberapa komponen antaranya caj tenaga, caj kapasiti, caj rangkaian serta caj runcit serta EFA. EFA menjadi antara komponen paling komponen boleh berubah mengikut keadaan kos penjanaan elektrik semasa sekaligus mempengaruhi jumlah bil perlu dibayar pengguna setiap bulan. Empat komponen pertama mempunyai kadar ditetapkan bagi tempoh tertentu manakala AFA bergerak mengikut perubahan kos bahan api dan penjanaan sebenar. Maka walaupun pengguna menghidupkan pendingin hawa pada waktu sama menggunakan lampu sama dan tidak menambah peralatan elektrik baru, jumlah bil masih boleh berubah kerana kadar AFA pada bulan berkenaan mungkin berbeza. Dan perubahan itu turut berkait rapat dengan keadaan pasaran tenaga global serta kerana sebahagian bahan api digunakan dalam penjanaan elektrik Malaysia, khususnya aram batu dan gas, terdedah kepada harga pasaran antarabangsa. Apabila harga aram batu atau gas meningkat, kos bahan api diperlukan untuk mengoperasikan loji penjanaan turut meningkat sekaligus memberi kesan kepada kos keseluruhan penjanaan elektrik. Malaysia masih terdedah kepada perkembangan pasaran global kerana sebahagian bahan api untuk penjanaan elektrik diperoleh daripada pasaran antarabangsa dan urus niaga itu turut dipengaruhi nilai dolar Amerika Syarikat. Perkara kelihatan jauh daripada kehidupan harian pengguna seperti perubahan harga komoditi, konflik geopolitik atau turun naik pasaran mata wang sebenarnya boleh memberi kesan kepada kos menghasilkan elektrik. AFA berfungsi sebagai mekanisme pelarasan bagi mencerminkan perubahan kos bahan api dan penjanaan elektrik, bukannya kenaikan tarif asas setiap kali berlaku perubahan kos. Itu dinyatakan dalam akhbar hari ini. Bil elektrik AC rumah boleh berubah berbeza dari satu bulan ke satu bulan berikutan berikutnya meskipun penggunaan hampir sama. Berikutan pelarasan kos bahan api secara automatik ataupun dipanggil AFA berdasarkan kos bahan api dan penjanaan elektrik semasa. Itu yang berlaku di rumah kita sekarang ni kan. Terkejut tengok bil bulan ni kan. Nak tak nak kena bayar juga kan. Terkejut macam mana, terkejut berat macam mana, telefon kena bayar juga kan. Terkejut juga. Apa cat?

0: Seramai 31 warga asing berjaya diselamatkan dalam bencana banjir di Nepal, namun setakat ini tiada seorang pun dikenal pasti sebagai rakyat Malaysia. Angka itu berdasarkan rekod terkini Lembaga Pelancongan Nepal. Operasi menyelamat, pemindahan dan pengesahan mangsa masih diteruskan. Dalam hal itu, 55 rakyat Malaysia dilaporkan masih belum dapat dikesan bersama ratusan warga asing lain. Jumlah korban akibat bencana itu pula meningkat 389 orang, manakala 466 lagi cedera. Dalam perkembangan berkaitan, Wisma Putra menggesa orang ramai supaya tidak membuat spekulasi atau menyebarkan maklumat tidak sahih mengenai nasib rakyat Malaysia yang terjejas dalam bencana banjir di Nepal. Kementerian Luar menegaskan setakat ini pihaknya belum menerima sebarang pengesan rasmi mengenai kemalangan jiwa membabitkan rakyat Malaysia. Pengesahan sedang diperoleh daripada pihak berkuasa Nepal menerusi Kedutaan Besar Malaysia di Kathmandu. Bilik operasi Kementerian Luar di Putrajaya turut diaktifkan bagi menyelaras maklumat dan menyediakan saluran komunikasi kepada rakyat Malaysia serta ahli keluarga terlibat. Sebanyak 18 kawasan di 8 negeri merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat setakat 8 pagi. Kawasan terjejas melibatkan Sarawak, Kuala Lumpur, Pulau Pinang, Selangor, Perak, Kedah, Putrajaya dan Negeri Sembilan. Berdasarkan sistem pengurusan indeks pencemar udara, Sri Aman di Sarawak merekodkan bacaan IPU tertinggi iaitu 192. Ini diikuti Serian dengan bacaan 170, Ceras di Kuala Lumpur 159 dan Seberang Perai Pulau Pinang 157. Susulan keadaan jerebu Majlis Amanat Berada Perdana Hari Kebangsaan 2026 pada Ahad ini dipindahkan dari Dataran Merdeka ke Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya PICC. Jawatankuasa Kerja Sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 memaklumkan keputusan itu dibuat bagi memastikan keselamatan, kesihatan dan keselesaan orang ramai. Sementara itu, pelaksanaan acara pembarisan Hari Kebangsaan akan ditentukan berdasarkan keadaan semasa serta nasihat agensi berkaitan. Dalam usaha menangani jerebu rentas sempadan, Malaysia bersedia menawarkan bantuan aset kepada Indonesia sekiranya diperlukan. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam, Datuk Seri Arthur Joseph Kuruk berkata, kerjasama itu penting bagi menangani masalah berkenaan secara bersama.
1: Kerajaan kita menawarkan bantuan aset sekiranya perlu. Kita bersedia untuk membantu negara jiran kita supaya kita sama-sama boleh menangani masalah ini. Dan yang ketiga, kita pun sekarang di bawah Jabatan Meteorologi Malaysia, kita telah membangunkan beberapa sistem untuk bantu dalam pemantauan pergerakan jerebu ini. Dan sistem ini dikongsikan bersama dengan negara Indonesia dan juga negara-negara lain.
0: Datuk Seri Arthur Joseph Kuruk. Tawaran itu dibuat ketika situasi kebakaran hutan dan tanah di Riau semakin serius dengan status kecemasan di Pekanbaru dan Pelalawan dipertingkat kepada tahap tindak balas kecemasan. Kualiti udara di kawasan terjejas kini berada pada tahap sangat tidak sihat. Menurut Badan Nasional Pengurusan Bencana Indonesia, langkah itu membolehkan operasi memadam kebakaran dan bantuan kepada penduduk dipercepatkan. Sekolah dan universiti turut beralih kepada pembelajaran dalam talian, manakala 68 titik panas dikesan di seluruh Riau. Seramai 1,476 warga Myanmar akan dihantar pulang secara sukarela pada 29 September ini dalam fasa pertama program penghantaran pulang 5,000 pelarian Myanmar yang dimutamatkan kerajaan. Kementerian Dalam Negeri memaklumkan proses itu akan menggunakan dua kapal perang dan sebuah kapal hospital milik Tentera Laut Myanmar. Kerajaan turut meneruskan rundingan diplomatik dengan Myanmar bagi memastikan proses penghantaran pulang dilaksanakan secara teratur, bermaruah dan dipersetujui kedua-dua negara. Lebih 95% pelarian di Malaysia ketika ini berasal dari Myanmar.
2: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Dunia 10 Pagi. Polis Nepal menyenaraikan 23 rakyat Malaysia antara individu yang dilaporkan hilang dalam bencana banjir di negara itu, termasuk warga asing. Senarai tidak lengkap yang disiarkan menerusi laman Facebook Polis Nepal setakat tengah hari semalam membabitkan 8 wanita dan 15 lelaki dari Malaysia. Senarai berkenaan turut memaparkan nama, tarikh lahir dan negara asal individu yang hilang. Bagaimanapun, Kementerian Luar belum menerima sebarang pengesahan rasmi mengenai kemalangan jiwa membabitkan warga negara Malaysia susulan bencana banjir di daerah Rasuah, Nepal. Wisma Putra memaklumkan pihaknya sedang mendapatkan pengesahan daripada pihak berkuasa Nepal menerusi Kedutaan Besar Malaysia di Kathmandu berhubung maklumat tidak sahih yang tersebar di media sosial dan sumber tidak rasmi. Orang ramai digesa supaya tidak membuat spekulasi atau berkongsi maklumat tidak sahih kerana boleh menimbulkan kebimbangan kepada ahli keluarga terlibat. Dalam hal itu, skala kemusnahan akibat bencana berkenaan terus meningkat dengan 389 kematian direkodkan setakat hari ini. Hampir 900 pelancong asing pula dilaporkan masih hilang di Nepal dan wilayah Tibet, China. Keadaan diburukkan lagi dengan gangguan talian komunikasi yang menyukarkan usaha mengesan mangsa. Di bahagian sempadan Nepal sahaja, Lembaga Pelancongan Nepal melaporkan 644 pelancong asing dan tempatan masih hilang. Mereka termasuk warga India, Amerika Syarikat, Ukraine, Australia, United Kingdom dan Kanada. Lebih 17,000 kanak-kanak memerlukan bantuan kemanusiaan segera susulan banjir besar yang melanda Nepal. Tabung Kanak-kanak Pertubuhan Bangsa Bersatu UNICEF memaklumkan mereka terjejas di tiga daerah iaitu Rasuah, Nuwakot dan Dading. Kanak-kanak yang terselamat kini berdepan peningkatan risiko penyakit, kekurangan zat makanan, keganasan serta eksploitasi. Seramai 39 rakyat Australia dilaporkan hilang susulan bencana itu. Menteri Luar Australia Penny Wong berkata, usaha mengesan mangsa berdepan cabaran besar akibat skala kemusnahan yang teruk. Australia menempatkan sekitar 20 pegawai konsular di Kathmandu dan akan menambah anggota keselamatan serta pasukan penyelamat bagi membantu operasi mencari dan menyelamat SAR. Kerajaan Australia turut menyalurkan $5 juta Australia untuk menyokong usaha penyelamatan dan pemulihan pasca bencana. Sementara itu, Singapura mengerahkan pasukan tindak balas krisis dari Suruhanjaya Tinggi di New Delhi ke Nepal bagi membantu rakyat Singapura yang terjejas. Kementerian Luar Singapura bekerjasama dengan pihak berkuasa Nepal dan China serta menasihatkan rakyatnya di kawasan terjejas supaya berwaspada dan mematuhi arahan keselamatan berikutan risiko banjir susulan. Kerajaan Singapura turut menyediakan bantuan kemanusiaan untuk menyokong operasi bantuan di Nepal. 9 rakyat Singapura dilaporkan antara ratusan warga asing yang masih hilang. Gempa bumi ukuran 6.2 magnitude melanda timur Teluk Aden pada Khamis. Menurut Pusat Penyelidikan Geosains Jerman, gempa itu berlaku pada kedalaman 10 km. Dalam perkembangan berasingan, gempa bumi berukuran 5.4 magnitude turut dikesan di Kepulauan Fiji pada hari sama. Gempa berkenaan berlaku pada kedalaman kira-kira 510 km. Dalam usaha menangani jerebu rentas sempadan, Malaysia bersedia menawarkan bantuan aset kepada Indonesia sekiranya diperlukan. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam, Datuk Seri Arthur Joseph Kuro berkata, kerjasama itu penting bagi menangani masalah berkenaan secara bersama. Tawaran itu dibuat ketika situasi kebakaran hutan dan tanah di Riau semakin serius dengan status kecemasan di Pekanbaru dan Pelalawan dipertingkat kepada tahap tindak balas kecemasan. Kualiti udara di kawasan terjejas kini berada pada tahap sangat tidak sihat. Penunjuk perasaan yang mendesak rang undang-undang RUU Perampasan Aset Indonesia diluluskan segera mula bersurai sekitar 8 malam semalam selepas berhimpun sepanjang hari di luar kompleks parlimen. Antara tuntutan utama ialah kelulusan segera RUU Perampasan Aset serta hukuman mati terhadap pesalah rasuah. Pemimpin Dewan Perwakilan Rakyat DPR dalam hari itu berjanji meluluskan RUU itu selewat-lewatnya 15 Disember. Sekian berita yang disunting oleh Amin Nur Azam dari Pusat Berita RTM Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Jalur gemilang bukan sekadar bendera tetapi lambang maruah, kedaulatan dan perpaduan negara. Sempena bulan kebangsaan, marilah kita kibarkan jalur gemilang di rumah, premis perniagaan dan kenderaan dengan penuh rasa bangga. Kibarkan jalur gemilang, semarakkan semangat patriotisme. Pesanan ini untuk anda dari Perlis FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Rakyat Malaysia bersiap sedia meraihkan sambutan Hari Kebangsaan 2026. 31 Ogos 2026 ini bermula pukul 7 pagi bertempat di Dataran Putrajaya, Wilayah Persekutuan Putrajaya. Seluruh rakyat Malaysia diundang hadir. Maklumat lanjut di saluran rasmi Merdeka 360. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Perlis FM, serasi denganku.

The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026 Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari https://palangcsam.my/crc2026. 102.9

Walaupun berbeza kaum, agama dan budaya, kita tetap bersatu di bawah satu bendera. Jalur Gemilang menyatukan hati seluruh rakyat Malaysia. Kibarkan Jalur Gemilang sebagai simbol perpaduan dan cinta kepada negara. Pesanan ini untuk anda dari Perlis FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang, bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari https://palangcsam.my/crc2026.
1: Perlis FM, serasi denganku.

0: pasukan khas Tom siap siaga ke Nepal. RM50 bilion eksport perubatan disasar menjelang 2030. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 12 tengah hari. Perkembangan banjir besar di rasuah Nepal. Wisma Putra masih belum menerima pengesahan sama ada terdapat warga negara Malaysia dalam kalangan 31 warga negara asing yang dilaporkan berjaya diselamatkan pihak berkuasa tempatan. Wisma Putra dalam kenyataan terbarunya memaklumkan perwakilan diplomatik Malaysia di rantau berkenaan sedang membuat semakan lanjut berdasarkan maklumat yang diperoleh daripada pihak berkuasa dan agensi berkaitan. Sementara itu, bilik operasi di Putrajaya kini beroperasi 24 jam bagi menyelaras maklumat serta membantu warga negara Malaysia di kawasan terjejas. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia dalam hari itu bersedia menggerakkan pasukan khas taktikal dan penyelamat Malaysia STOM ke Nepal pada bila-bila masa termasuk dengan notis singkat. Ketua Pengarahnya Datuk Sri Nur Hisham Muhammad berkata penghantaran pasukan itu bagaimanapun tertakluk kepada permohonan Kerajaan Nepal serta arahan dan penyelarasan Kementerian Luar melalui Wisma Putra dan Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA.
1: Bagi pihak jabatan, memang kita telah mempersiapkan pasukan bagaimana SOP yang kita ada dan pasukan macam minimum yang kita sediakan untuk boleh digerakkan pada bila-bila masa. Pihak jabatan, kita sangat bersedia tertakluk kepada permohonan daripada Kerajaan Nepal dan juga kelulusan dari Kementerian Luar Negara dan juga pihak NADMA sebagai koordinator pusat.
0: Dato' Sri Nur Hisham Muhammad. Sementara itu, Kementerian Luar Nepal menubuhkan pasukan tindakan kecemasan bagi menyelaras usaha mencari warga asing yang terjejas atau hilang. Menurut laporan Himalayan Times, pasukan itu akan mengesahkan maklumat menyokong operasi mencari dan menyelamat serta menyalurkan bantuan konsular kepada warga asing terjejas. Kementerian itu menggesa perwakilan diplomatik, pertubuhan antarabangsa, keluarga dan orang ramai agar melaporkan maklumat mengenai warga asing yang terjejas atau hilang menerusi talian telefon, WhatsApp atau email kepada emergency@mofa.gov.np. Dalam perkembangan berkaitan, China mengerahkan lebih 500 anggota tentera dan pasukan penyelamat ke Jirong, Tibet bagi membantu operasi mencari dan menyelamat. 4 helikopter tentera digunakan untuk pemantauan udara di kawasan bencana. Dalam pada itu, Perdana Menteri China Li Qiang tiba di Jirong bagi memantau keadaan terkini serta operasi berkenaan. Susulan banjir dahsyat itu, Emiriah Arab Satu UAE memperuntukkan $10 juta bagi menyediakan bantuan kemanusiaan segera kepada mereka yang terjejas. Menurut agensi berita Emiriah, bantuan tersebut disalurkan menerusi agensi bantuan UAE. Di Perak, satu gempa bumi lemah berukuran 3.4 magnitud dikesan berlaku di Temenggor Gerik tengah malam tadi. Band Malaysia dalam satu kenyataan memaklumkan pusat gempa tersebut terletak 9 km timur laut dari Hulu Perak dengan kedalaman 10 km. Kegaran pada 12.06 pagi itu terus dirasai di sekitar kawasan Gerik. Tiada ancaman tsunami dikeluarkan. 20 kawasan di seluruh negara mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU tidak sihat setakat 11 pagi tadi. Negeri terjejas melibatkan Sarawak, Kuala Lumpur, Selangor, Pulau Pinang, Kedah serta Perak dan Negeri Sembilan. Berdasarkan kemaskini sistem pengurusan indeks pencemar udara Malaysia, bacaan IPU tertinggi dicatatkan di Sri Aman, Sarawak dengan 199 diikuti Serian 178. Di Ibu Negara, Keras merekodkan bacaan tertinggi dengan 160. Persiapan perbarisan sambutan Hari Kebangsaan 2026 dijangka capai hampir 100% menjelang raptai penuh esok dengan hanya beberapa aspek kecil perlu diperhalus. Menurut Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil, beberapa kelainan ditonjolkan pada tahun ini termasuk penyertaan sulung Askar Timbalan Setia Negeri Johor JMF serta Asen Maritim Berkelas Ibrahim rekaan sendiri yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Malaysia menyasarkan nilai ekspor peranti perubatan melebihi RM50 bilion menjelang 2030 selaras usaha memperkukuh kedudukan negara sebagai hub teknologi perubatan bertaraf global. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Rahmat Zaid Hamidi berkata sasaran itu merupakan antara tiga aspirasi utama industri teknologi perubatan negara bagi tempoh 4 tahun akan datang. Jelas beliau, negara telah mempunyai asas kukuh dalam industri berkenaan dengan nilai ekspor peranti perubatan mencecah RM34.5 bilion pada 2025. Semua prosiding tata tertib berkaitan kebebasan bersuara, penyataan pandangan, kritikan awam dan himpunan secara aman di semua universiti awam dihentikan serta merta. Menurut Kementerian Pendidikan Tinggi KPT, ketetapan itu adalah langkah segera untuk memperluas kebebasan bersuara dan hak berpersatuan mahasiswa seiring dengan penegasan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkaitan pemasuhan Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971 Akta 30 AUKU. KPT juga akan meneliti langkah yang boleh dilaksanakan dalam kerangka perundangan sedia ada bagi menterjemahkan penegasan tersebut dengan segera. Bekas Menteri Sumber Manusia Dato' Sri M. Saravanan didakwa di Mahkamah Stesen Kuala Lumpur hari ini atas tiga pertuduhan menerima rasuah berjumlah RM1.097 juta. Berhubung kelulusan bagi permohonan 1,000 kota pekerja asing untuk sebuah syarikat 4 tahun lalu. Timbalan Presiden MIC itu mengaku tidak bersalah selepas ketiga-tiga pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Azura Alwi. Kesemua pertuduhan dikemukakan ke Seksyen 16 Kurungan AB Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 Akta 694.
2: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

Berita seterusnya, Malaysia menggesa negara anggota pertubuhan kerjasama Islam OIC menolak dan tidak memberikan sokongan kepada skim penempatan haram Israel yang bernilai $2.3 bilion di wilayah Palestin yang diduduki. Gesaan itu disuarakan Menteri Luar Dato' Sri Mohamed Hassan pada mesyuarat tergempar Majlis Menteri-Menteri Luar OIC di Arab Saudi. OIC perlu berpendirian tegas dalam menegakkan pendapat nasihan Mahkamah Keadilan Antarabangsa dengan menolak serta tidak menyokong pendudukan haram berkenaan. Jelasnya, perluasan penempatan haram Zionis itu bertujuan menjejaskan secara kekal kebolehlaksanaan penubuhan sebuah negara Palestin. Luar negara, Amerika Syarikat mahu menukar nama Tasik Ontario kepada Tasik Amerika. Presiden Donald Trump menandatangani perintah eksekutif bagi menukar nama Tasik yang terletak di sempadan Amerika Syarikat dan Kanada itu. Langkah tersebut dibuat ketika ketegangan perdagangan kedua-dua negara memuncak susulan pengenaan tarif baharu. Bagaimanapun, Kanada menegaskan tidak akan mengiktiraf nama baharu berkenaan. Di Bolivia, polis bertempur dengan kumpulan petani yang membantah kenaikan mendadak harga diesel. Kekecohan berlaku selepas petani menyekat laluan utama di wilayah Beni bagi membantah kenaikan harga bahan api daripada 9.80 kepada 18 bolivianos selita. Jurucakap tentera wilayah Luis Ortiz berkata, polis dengan bantuan tentera menggunakan gas pemerih mata untuk meneraikan sekatan dan membuka semula laluan. Sukan, Iga Swiatek berada pada prestasi terbaik untuk memburu gelaran Grand Slam ketujuh di terbuka Amerika Syarikat. Pemain berusia 25 tahun itu menamatkan kemarau kejuaraan 11 bulan selepas menjuarai siri kejuaraan tenis wanita WTA 1000 di Toronto 2 minggu lalu. Swiatek kemudian mara ke separuh akhir Cincinnati dan mencatat 10 kemenangan berturut-turut sebelum tewas kepada Jessica Pegula. Pencapaian itu disifatkan perkembangan positif bagi mengembalikan keyakinannya menjelang terbuka Amerika Syarikat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pasukan Hastom siap siaga ke Nepal. RM50 bilion ekspor perubatan disasar menjelang 2030. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Norman Arif dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang persempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Rabu hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Pegang.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.
3: 102.9

Semoga cinta kita bahagia insya-Allah hingga ke jannah. 12.33 minit tengah hari waktu ini. Selamat tengah hari juga daripada Mak Cik ini. Katanya buat belayam campur kentang, ikan goreng sama belacan tak tinggailah. Katanya sayur campur sawi, ada juga daging kobis, tumis ayam, bolehlah tahu tu kan. InsyaAllah nanti kita tunaikan lagu permintaan daripada Mak Cik nanti, nak dengar lagu daripada Datuk Syarifah ini. Okeylah, kita layanlah lepas ni ya. Terus dengarkan Perlis FM 102.9.

0: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut, layari https://palangcsam.my/crc2026.
1: Setiap helaian Jalur Gemilang membawa kisah perjuangan negara. Mengibarkannya bukan sekadar tradisi, tetapi tanda kasih kepada tanah air. Ayuh, kibarkan Jalur Gemilang dengan betul dan penuh hormat. Bersama kita semarakkan Bulan Kebangsaan. Pesanan ini untuk anda dari Perlis FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
2: Satu 02.9.

0: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution B. Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026 Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari https://csam.my/crc2026.
1: 102.9

0: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari https://palangcsam.my/crc2026.
1: Perlis FM, serasi denganku.

The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang, bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari https://csam.my/crc2026/.

0: Subsidi bersasar, inflasi terkawal, kemiskinan tegar dinoktahkan, dana negara dipulangkan. Pembangunan bukan tentang gedung menara, tetapi keselesaan yang dinikmati bersama. Demi Anak Pertiwi, Yakin Madani.
1: Hai, Upin Ipin dan kawan-kawan nak pergi berada sempena Hari Kebangsaan. Jom! Mari bersama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena Hari Kebangsaan 2026. Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi.

International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari di https://csam.my/crc2026/.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam Ringkas 3 Petang. Perkembangan banjir besar di Rasuah, Nepal. Pihak berkuasa pelancongan Nepal mengeluarkan senarai 537 warga asing dari lebih 30 negara yang dilaporkan hilang. Menurut senarai itu, 51 rakyat Malaysia yang diuruskan 4 agensi pelancongan telah dilaporkan belum dapat dikesan. Senarai berkenaan dikeluarkan pada petang semalam menerusi laman web Jabatan Pelancongan Nepal. Risiko gempa bumi di Perak, khususnya di kawasan Temenggor Greek, adalah rendah. Namun sekiranya berlaku, magnitudnya dijangka pada tahap rendah hingga sederhana. Pengurusi Jawatankuasa Sains, Alam Sekitar dan Teknologi Hijau Negeri Perak, Teh Kok Lim menjelaskan, kajian mendapati sesar banding di kawasan itu mempunyai 9 segmen yang berpotensi menghasilkan gempa bumi sehingga 4.1 magnitud dan dijangka berlaku pada kedalaman cetek. Malaysia sedang beralih kepada sistem kawal selia peranti perubatan berdasarkan tahap risiko bagi mempercepat inovasi tanpa menjejaskan keselamatan pesakit. Menteri Kesihatan Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad berkata pendekatan itu membolehkan produk berisiko rendah melalui proses kelulusan dengan lebih mudah dan tumpuan diberikan kepada peranti berisiko tinggi dan teknologi baharu. TNB terus mencatat prestasi kukuh bagi separuh pertama tahun kewangan berakhir 30 Jun 2026. Menurut Presiden merangkap Ketua Pegawai Eksekutif TNB, Dato' Insinyur Teknologi Syamsul Ahmad, prestasi itu mengukuhkan kedudukan kewangan syarikat sekaligus membolehkan TNB meneruskan pelaburan dalam infrastruktur tenaga negara. Di Johor, lebih 235,500 individu bakal menerima manfaat menerusi rayuan Bantuan Kasih Johor Fasa 4 membabitkan peruntukan RM47.13 juta. Menteri Besar Johor, Dato' On Hafiz Ghazi memaklumkan peruntukan tambahan itu melibatkan 21 kategori penerima antaranya warga emas, suri rumah, OKU, keluarga miskin dan penggerak komuniti. Di Pulau Pinang, 3 sindiket pengedaran dadah ditumpaskan selepas 7 individu termasuk sepasang suami isteri ditahan. Dadah bernilai RM3.2 juta dirampas dalam beberapa serbuan baru-baru ini. Menurut Ketua Polis Pulau Pinang, Dato' Dennis Lim, siasatan mendapati sindiket itu didalangi pasangan suami isteri berusia 26 dan 25 tahun tersebut. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Perpaduan dalam komuniti pelbagai kaum adalah sebahagian daripada sejarah dan warisan. Ia adalah hadiah tidak ternilai pada negara dan perlu dipelihara. Menjadi tugas dan tanggungjawab untuk semua rakyat Malaysia tanpa mengira bangsa, agama serta fahaman politik untuk memastikan keharmonian terpelihara. Sebagai rakyat Malaysia, bersama-sama kita menolak semua bentuk ekstremisme yang boleh menjejaskan keharmonian. Keunikan Malaysia dalam kemajmukan menjadi asas kepada pandangan positif rakyat antarabangsa terhadap negara. Sayangi Malaysiaku. Mesej ini daripada Radio RTM.
1: Merdeka bukan sekadar laungan, tetapi penghayatan. Kibarkan jalur gemilang sebagai tanda kita menghargai keamanan dan kemakmuran yang dinikmati hari ini. Jalur gemilang, kebanggaan kita semua. Pesanan ini untuk anda dari Perlis FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Raja berdaulat, rakyat berilmu, negeri sejahtera Perlis maju. Bersama saya Nurul Aina Syahira Ibrahim dalam berita Perlis FM. Pendidikan serta latihan teknikal dan vokasional TVET program Redrive memperkasa prospek dengan kemahiran automotif Alaf Baharu membuka peluang untuk golongan itu membina kehidupan baharu. Timbalan Komisioner Jeneral Penjara Pemasyarakatan Hafiz Othman yang menjalankan tugas Komisioner Jeneral Penjara berkata program tersebut memberi peluang kedua kepada prospek untuk memperbaiki diri dengan kemahiran baharu seterusnya membina masa depan lebih cerah. Beliau berkata, program berimpak tinggi yang bermula sejak tahun lepas itu merupakan hasil idea Raja Muda Perlis Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamalulai yang mencadangkan kerjasama strategik antara Universiti Malaysia Perlis UNIMAP dan Jabatan Penjara Malaysia. Teks ucapan beliau dibacakan pengarah bahagian korektif Ibu Pejabat Penjara Malaysia Komisioner Penjara Nora Musa. Tuanku Syed Faizuddin Putra berkenan menyempurnakan majlis penutup itu. Hafiz berkata, sebanyak 20 prospek dari Pusat Koreksional Perlis terlibat dalam program yang merangkumi asas penyelenggaraan dan diagnostik motosikal, asas penukaran serta penjajaran tayar serta asas mengecat. Pencapaian pengendalian 100,000 unit bersamaan 20 kaki TEU direkodkan zon perdagangan bebas Tuanku Syed Sirajuddin di Port Pelepasan Pedalaman Perlis PIP sejak April hingga 20 Ogos lalu. Sekaligus menunjukkan momentum yang memberangsangkan dalam meningkatkan ekonomi negara. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata, pencapaian itu merupakan tanda perkembangan pesat PIP sebagai komponen penting dalam ekosistem logistik negara. Tambah beliau, bagi fasa 1 infrastruktur PIP mempunyai kapasiti sehingga 300,000 TEU setahun dengan operasi dari terminal kontena Padang Besar dipindahkan secara berperingkat ke PIP bagi menampung peningkatan pergerakan kargo dari selatan Thailand dan rantau ASEAN. Beliau berkata demikian kepada media selepas mengadakan lawatan ke PIP di Padang Besar Perlis. Ujar beliau lagi, hubungan PIP dengan Pelabuhan Pulau Pinang dan Belawan New Container Terminal BNCT di Indonesia turut mewujudkan koridor logistik sepanjang 388 km yang menghubungkan Indonesia, Malaysia dan Thailand. Selain itu, PIP turut berpotensi menyokong usaha Malaysia menarik pelaburan bernilai tinggi di bawah strategi rantaian bekalan China tambah satu dengan menawarkan akses yang kompetitif ke pasaran ASEAN serta Greater Mekong Subregion. Raja Muda Perlis Brigadier Jeneral Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamalulai berkenan berangkat mengadakan lawatan dan tinjauan lokasi sempena persiapan istiadat perbarisan pentauliahan diraja dan pengurniaan watikah tauliah pegawai kadet pasukan latihan pegawai simpanan Palapes Universiti Awam ke-44 peringkat kebangsaan di Universiti Malaysia Perlis UNIMAP, Kampus Alam Pau Putra pada 12 September 2026. Turut berangkat sama, waris yang kedua negeri Perlis, Syed Sirajuddin Arif Putra Al-Haj Jamalulai dan anak kanda putri kedua baginda, Hajah Sharifah Farah Adriana Jamalulai. Terkini, tumpuan diberikan kepada perkembangan persiapan akhir menjelang istiadat berkenaan, khususnya dari aspek latihan, penyelarasan, pentadbiran serta kesiapsiagaan lokasi. UNIMAP menjadi tuan rumah buat julung kali yang melibatkan 1,885 pegawai muda dari seluruh negara. Proses pendaftaran rasmi dan kem fasa akhir telah bermula pada 24 Ogos 2026 dengan suasana kampus kini dipenuhi latihan kawat penyelarasan secara intensif
taklimat pentadbiran serta pemantapan kawat kaki bagi memastikan disiplin, ketertiban dan kesiapsiagaan para pegawai kadet berada pada tahap yang terbaik. Sekian berita disunting oleh Sophie Syamsuddin. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis peresmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang, bertempat di Hotel Bangi Resort, Selangor. Maklumat lanjut layari di https://csam.my/crc2026/.

0: Perkembangan banjir besar di Nepal, Malaysia sedang menyelaras penghantaran bantuan ke negara itu termasuk kemungkinan menggerakkan pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia, SMART. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, Majlis Keselamatan Negara MKN sedang berhubung rapat dengan Kerajaan Nepal bagi menentukan bentuk bantuan bersesuaian.
1: Memang ada beberapa, ada puluhan juga orang-orang Malaysia sama ada kehilangan nyawa ataupun masih belum dapat kesan. Jadi kita minta keluarga semua hubungi, dia ada nombor di Kementerian Luar. Tadi saya dapat daripada Majlis Keselamatan Negara, sama ada kita hubungi dengan Kerajaan Nepal untuk hantar sedikit bantuan, sama ada kewangan dan juga skuad untuk selamat. Kita sedang selaras dan nampaknya beberapa negara jiran seperti India, China, Bangladesh telah kirim dan kita pandang berat lah kerana ini malapetaka tidak diduga.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Sementara itu, pihak berkuasa pelancongan Nepal telah mengeluarkan senarai nama 537 warga asing dari lebih 30 negara yang dilaporkan hilang. Senarai terkini menunjukkan seramai 51 rakyat Malaysia dipercayai masih gagal dikesan. Berdasarkan senarai itu, India mencatatkan bilangan tertinggi warga negara yang hilang iaitu seramai 178 orang, diikuti Amerika Syarikat 65 dan Ukraine sebanyak 53 orang. Perkembangan lanjut berkaitan banjir di Nepal dalam segmen luar negara seketika nanti. Dalam pada itu, keluarga anggota pasukan khas Jabatan Bomba dan Penyelaman Malaysia Muhammad Fakrul Munir Muhammad Isa yang masih belum dapat dihubungi selepas kejadian banjir di Nepal berharap beliau bersama rakan-rakannya ditemukan selamat. Abangnya Muhammad Saiful Munir Muhammad Isa berkata keluarganya masih berfikiran positif dan percaya masalah komunikasi antara mereka berpunca daripada bencana yang menjejaskan kawasan berkenaan. Ini pula susulan kejadian gempa bumi lemah di Greek tengah malam tadi. Exco Sains, Alam Sekitar dan Teknologi Hijau Perak, Teh Kok Lim menasihatkan penduduk setempat supaya tidak panik. Jelas beliau, kejadian gempa bumi di kawasan berkenaan bukan sesuatu yang baru kerana gegaran pernah direkodkan pada 2013 dan 2016. Terdahulu, Malaysia melaporkan gempa bermagnitud 3.4 melanda Temenggor pada pukul 12.06 tengah malam tadi pada kedalaman 10 kilometer. Dalam perkembangan sama, Timbalan Pengarah Kanan Pusat Operasi Cuaca dan Gempa Bumi Nasional MAN Malaysia, Ramlan Abdul Rahman memberitahu pelepasan tenaga akibat pergerakan atau pengaktifan semula struktur sesar tempatan dikenal pasti antara kemungkinan yang mencetuskan gempa bumi berkenaan.
2: Kejadian ini berkemungkinan berkaitan dengan pelepasan tenaga akibat pergerakan atau pengaktifan semula struktur garis sesar tempatan. Kawasan Temenggor juga pernah merekodkan kejadian gempa bumi tempatan sebelum ini pada tahun 2013 dan 2016. Kemungkinan berlakunya gegaran susulan yang lemah tidak boleh diketepikan. Walau bagaimanapun, orang ramai tidak perlu panik dan dinasihatkan supaya sentiasa berwaspada dan mendapatkan maklumat daripada saluran rasmi
0: MET Malaysia akan terus memantau aktiviti seismik di kawasan berkenaan dan memaklumkan sebarang perkembangan dari semasa ke semasa. Tajaan Sektor Korporat dalam sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia HKHM 2026 meningkat lebih dua kali ganda kepada RM50.6 juta ringgit berbanding RM20.3 juta ringgit tahun lalu. Menurut Setio Sebahagian, Bahagian Komunikasi Strategik Kementerian Komunikasi Kamarudin Abdul Rani, daripada jumlah itu, RM2.7 juta ringgit merupakan sumbangan tunai manakala selebihnya dalam bentuk barangan dan perkhidmatan.
3: Jadi ini menunjukkan bahawa kebersamaan dan kesejahteraan dinikmati itu dikongsikan bersama oleh syarikat JSC dan swasta bersama-sama rakyat Malaysia dalam menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Terima kasih sekali lagi kepada semua barisan rakan strategi.
0: Kamarudin Abdul Rani. Perkhidmatan feri Pulau Pinang akan ditawarkan secara percuma kepada penumpang warga Malaysia pada 31 Ogos bersama sambutan Hari Kebangsaan 2026. Pengerusi Suruhanjaya Pelabuhan Pulau Pinang, Datuk Yoh Sun Hin berkata, inisiatif itu bukan sahaja bertujuan untuk mengurangkan kesesakan lalu lintas di negeri itu, malah terus menggalakkan penggunaan pengangkutan awam yang lebih lestari dan efisien.
4: Kita anak merdeka. Dan kitalah penjaga maruah bangsa.

0: Kereta seterusnya, ekspor Malaysia pada Julai 2026 meningkat 53.5 bilion ringgit atau 38.2% berbanding bulan sama tahun sebelumnya, dengan Pulau Pinang mencatat peningkatan tertinggi sebanyak 40.4 bilion ringgit. Jabatan Perangkaan memaklumkan peningkatan itu telah didorong Johor sebanyak 10.1 bilion ringgit dan Selangor 3.7 bilion ringgit. Ketiga-tiga negeri berkenaan menyumbang 79.4% daripada jumlah perdagangan Malaysia pada bulan berkenaan. Tiga sindiket pengedaran dadah yang aktif di Pulau Pinang tumpas menerusi beberapa siri serbuan yang membawa kepada penahanan 7 individu serta rampasan pelbagai jenis dadah penilai 3.2 juta ringgit. Ketua Polis Negeri Dato' Dennis Lim berkata operasi yang dijalankan dari 15 hingga 22 Ogos itu merupakan hasil risikan serta pemantauan yang dijalankan selama beberapa bulan.
1: Pasang suami isteri, lelaki berumur 26 tahun, wanita berumur 25 tahun dan kita tangkap mereka di kawasan Tanjung Tokong. Di dalam rumah dia, kita telah menjumpai sebanyak serbuk ganja 38.3 kg, bunga ganja 11.5 kg, syabu sebanyak 14 kg, ketamin sebanyak 5 kg, pil ekstasi sebanyak 16 kg dan juga pil Aramin 5 sebanyak 4,000 biji.
0: Siasatan masih diteruskan bagi menalpasti anggota lain yang terbabit selain mengesan sumber serta rangkaian pengedaran dadah berkenaan. Luar negara, susulan banjir besar di Nepal, kemudahan penyimpanan mayat di beberapa daerah semakin penuh berikutan penemuan mangsa yang dihanyutkan ke kawasan hilir. Menurut The Kathmandu Post, mayat dari rasuah dan wakil ditemukan di Sitwan, Tanahun dan Nalparsi menyebabkan pihak berkuasa menyediakan kemudahan penyimpanan sementara. Pegawai daerah Sitwan, Ganesh Arial berkata, sebuah bangunan Institut Pembangunan Perusahaan Perindustrian yang tidak digunakan di Bharatpur sedang diubah suai untuk menampung kira-kira 250 jasad. Dalam pada itu, pasukan penyelaman menggunakan helikopter tentera untuk menyelamatkan kira-kira 100 mangsa yang terperangkap dalam terowong projek hidroelektrik Trishuli 3A. Menurut jurucakap tentera Nepal, Raja Rambasnit, usaha mengesan dan mengeluarkan mangsa masih giat dijalankan. Sebelum ini, pasukan tentera berjaya menyelamatkan 350 pekerja dan penduduk tempatan yang terperangkap akibat limpahan air deras. Beralih ke sukan, kejohanan badminton Masters China minggu depan menjadi medan gandingan beregu campuran negara. Chen Tangji dan Cheng Suyin membina keserasian. Pengarah kejurulatihan beregu Akademi Badminton Malaysia Rexy Mainaki mengakui tempoh persiapan yang terhad perlu dimanfaatkan sebaik mungkin sebelum menghadapi sukan Asia Aichi Nagoya Jepun bulan depan. Daripada itu, gandingan Aaron Chia Ti Kaiwun kekal sebagai sandaran utama negara dalam acara beregu lelaki pada Masya berkenaan. Persatuan Badminton Malaysia BAM dan pada itu mengumumkan pelantikan semula dua bekas pemain kebangsaan Teo Kok Siang dan Wong Peiti ke dalam barisan kejurulatihan skuad negara berkuat kuasa 1 September ini. Penerusi jabatan rasmi BAM, Kok Siang akan belas tanggungjawab sebagai jurulatih beregu campuran manakala Peiti akan memperkuat beregu wanita. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia sedia hantar pasukan SAR ke Nepal. Tiga sindiket tumpas rampas dadah lebih 3 juta ringgit. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Norman Arof dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena bulan kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum. Royce FM.

walaupun berbeza kaum, agama dan budaya, kita tetap bersatu di bawah satu bendera. Jalur Gemilang menyatukan hati seluruh rakyat Malaysia. Kibarkan Jalur Gemilang sebagai simbol perpaduan dan cinta kepada negara. Pesanan ini untuk anda dari Perlis FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Wahai Tuhan kami, jadikanlah kami berdua orang-orang Islam yang berserah diri kepadamu, dan jadikanlah daripada keturunan kami umat Islam yang berserah diri kepadamu, dan tunjukkanlah kepada kami syariat dan cara-cara ibadat kami, dan terimalah taubat kami. Sesungguhnya engkaulah Maha Penerima Taubat lagi Maha Mengasihani.

kita bukannya satelit. Saudara, apakah harta ataupun rezeki yang tidak ternilai yang dianugerahkan kepada kita? Apakah harta ataupun rezeki yang tak ternilai yang diberikan kepada kita? 102.9 MHz. Selamat malam untuk orang Perlis. Selamat menyambut ulang tahun kemerdekaan negara yang ke-69. Saya ingat saya masa tingkatan satu kan, cikgu suruh, cikgu lukisan, dia suruh buat logo, ya, cipta logo. Masa tu tingkatan satu, ulang tahun kemerdekaan negara yang ke-25. Jadi boleh kira-kira tengok lah. Ahmad Yaakob juga, selamat malam. Banyak-banyak penyakit, kalau kena penyakit ni jahanam. Rezeki ataupun harta yang tak ternilai yang dianugerahkan kepada kita.

Okay, Gemilang, Jacqueline Victor ya. Okay, anda boleh layan sekejap sebab saya nak diam seketika. Kerana diam itu lebih mendamaikan. Cik Lee, waalaikumsalam Cik Lee. Sally Abdul, waalaikumsalam Sally. Jeli, siapa Jeli?

0: Susulan banjir dan tanah runtuh di Nepal, dua daripada 57 rakyat Malaysia yang sebelum ini dilaporkan gagal dihubungi berjaya dikesan. 55 lagi masih belum dapat dihubungi. Perkembangan itu dimaklumkan Timbalan Ketua Setiausaha Hubungan Dua Hala Kementerian Luar, Datuk Syed Muhammad Hasrin Tengku Hussein. Katanya maklumat dan butiran kedua-dua rakyat Malaysia itu masih dalam proses semakan silang serta pengesahan lanjut. Operasi mengesan dan menyelamat rakyat Malaysia menjadi lebih mencabar. Ia berikutan kerosakan besar terhadap jalan raya, jambatan, bekalan elektrik dan rangkaian komunikasi di kawasan terjejas akibat limpahan sungai Botikoshi. Dalam perkembangan berkaitan, 36 rakyat Malaysia yang berada di Lhasa, Tibet disahkan selamat. Sementara itu, Datuk Syed Muhammad Hasrin berkata, proses pengesahan di lapangan masih diteruskan susulan cuaca buruk di kawasan sempadan Nepal-China.
1: Selaras dengan titah Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan juga arahan YB Perdana Menteri, Isma Putra telah menggerakkan usaha di Putrajaya, Kathmandu serta perwakilan diplomatik Malaysia di rantau berkenaan bagi mengesan rakyat Malaysia yang masih belum dapat kita hubungi dan mendapatkan kepastian.
0: Skop operasi Wisma Putra turut diperluas ke Tibet bagi mengenal pasti dan memantau rakyat Malaysia yang berada berhampiran kawasan bencana. Sementara itu, bilik operasi Kementerian Luar di Putrajaya beroperasi 24 jam bagi menerima maklumat berkaitan rakyat Malaysia di Nepal dan Tibet. Sementara itu, isteri kepada pegawai pasukan khas udara bomba yang dilaporkan hilang di Nepal berlepas ke Kathmandu hari ini atas inisiatif sendiri bagi mendapatkan maklumat terkini mengenai operasi pencarian suaminya. Hani Osman berkata beliau membuat keputusan untuk terbang ke Nepal seorang diri kerana tidak mahu hanya berdiam diri di rumah. Suami Hani, pegawai bomba kanan 2, Mamat Fakrul Muni Mamat Isa atau lebih mesra dipanggil Lo, dilaporkan hilang ketika menyertai misi pendakian di negara berkenaan. Dalam pada itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memaklumkan Malaysia sedang menyelaras penghantaran bantuan ke Nepal, termasuk kemungkinan menggerakkan pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia, SMART.
2: Memang beberapa, ada puluhan juga orang Malaysia sama ada kehilangan nyawa ataupun masih belum dapat kesan. Jadi kita minta keluarga semua hubungi, dia ada nombor di Kementerian Luar. Tadi saya dapat daripada Malaysia Keselamatan Negara, sama ada kita hubungi dengan kerajaan Nepal untuk hantar sedikit bantuan, sama ada kewangan dan juga skuad untuk selamat. Kita sedang selaras dan nampaknya beberapa negara jiran seperti India, China, Bangladesh telah kirim dan kita pandang berat lah kerana ini malapetaka tidak diduga.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim mengulas mengenai pemansuhan Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971 AUKU, Perdana Menteri berkata ia bertujuan memberi ruang kepada mahasiswa bersuara secara bebas serta mengembangkan daya cipta, kreativiti dan pemikiran kritis. Mahasiswa perlu dididik untuk berani mengemukakan pandangan dan membincangkan sesuatu isu secara terbuka, termasuk menerima hakikat bahawa pandangan mereka mungkin tidak sentiasa benar. Menjelang pembentangan Belanjawan 2027 pada Oktober, Datuk Seri Anwar berkata pelajar pra-universiti bakal menerima allowance menerusi peruntukan khas. Menurut Perdana Menteri, kadar bantuan berkenaan akan ditentukan berdasarkan kemampuan kewangan negara.
2: Jadi saya telah umumkan dalam Belanjawan kita bulan Oktober, saya akan luluskan peruntukan dan allowance untuk pelajar-pelajar tingkatan 6. Saya umumkan semua jumlahnya. Saya kena kira, boleh umum besar-besar, tapi saya tak menghutang. Jadi kita kena umum, tengok kain ikut ikut baju, ikut kainnya. Jadi ikut keupayaan kita.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Pemberian allowance kepada pelajar pra-universiti merupakan antara reformasi penting dalam pendidikan negara, khususnya bagi menjaga kebajikan dan memartabatkan pelajar pra-universiti. Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq berkata, usaha berkenaan diperjuangkan sejak beliau mula menerajui Kementerian Pendidikan. Malaysia menyasarkan nilai ekspor peranti perubatan melebihi RM50 bilion ringgit menjelang 2030 selaras usaha menjadikan negara sebagai hub teknologi perubatan bertaraf global. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, Sasaran itu berdasarkan asas kukuh industri berkenaan dengan nilai ekspor mencecah 34.5 bilion ringgit pada 2025. Tambahnya, Malaysia turut menyasarkan sekurang-kurangnya 10 syarikat teknologi perubatan tempatan menjadi peneraju serantau dan global, selain memastikan separuh pekerjaan baharu dalam industri itu terdiri daripada jawatan pengurusan, teknikal dan penyeliaan.
3: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

0: Berita seterusnya. Lebih 150,000 kenderaan sehari dijangka menggunakan lebuh raya pesisiran Pantai Barat WCE sepanjang sambutan Hari Kebangsaan ke-69 dan musim cuti persekolahan. Ketua Operasi Lebuh Raya WCE, Insinyur Syed Mohd Naguib memaklumkan peningkatan trafik dijangka susulan pertambahan pergerakan orang ramai untuk pulang ke kampung dan melakukan perjalanan rentas negeri, khususnya melibatkan perjalanan antara Lembah Kelang dengan destinasi lain di Selangor dan Perak. Persiapan perbarisan sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia HKSM 2026 dijangka mencapai hampir 100% menjelang rantai penuh esok dengan hanya beberapa aspek kecil perlu diperhalus. Menurut Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil, beberapa kelainan ditampilkan pada tahun ini termasuk penyertaan sulung Askar Timbalan Setia Negeri Johor JMF serta aset maritim Bot Kelas Ibrahim rekaan sendiri yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Sebanyak 5,944 kes penipuan diterima menerusi panggilan ke Pusat Respons Penipuan Kebangsaan NSRC setakat April lalu. Timbalan Menteri Komunikasi Tiony Ching berkata daripada jumlah itu, kes penipuan e-dagang merekodkan jumlah tertinggi iaitu 2,566 kes diikuti penipuan telekomunikasi. Meskipun masyarakat semakin mengetahui kewujudan talian NSRC, jumlah kes yang dilaporkan menunjukkan masih ramai individu menjadi mangsa penipuan dalam talian.
1: Jadi kalau ikut statistik daripada NSRC, ini adalah satu talian yang memang kita menggalakkan. Kalau ada mangsa-mangsa scam, mereka boleh terus call 997 supaya kalau dalam tempoh masa 24 jam mereka kena scam, ada peluang untuklah pihak bank to freeze the account dan jugalah trace the money trail. Juga kerana pusat NSRC ini sekarang dikenali olehlah pihak polis, jadi panggilan phone itu juga akanlah generate police report.
0: Tiony Ching. Pemimpin kanan Kemboja menyambut baik hubungan dengan Malaysia. Yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Dr. Johari Abdul berkata sentimen berkenaan disampaikan semasa pertemuan dengan barisan pemimpin tertinggi Kemboja di Phnom Penh. Beliau berkata Kemboja mahukan sokongan lebih besar daripada Malaysia dalam beberapa bidang termasuk pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET, rawatan perubatan di hospital-hospital Malaysia serta perdagangan dua hala terutamanya produk makanan. Pencemaran udara mencapai paras bahaya di 6 lokasi di Indonesia. Pekanbaru Riau di Pulau Sumatera mencatatkan bacaan indeks standar pencemaran udara tertinggi iaitu 835. 5 lokasi lain di Kalimantan Tengah turut merekodkan bacaan melebihi paras bahaya. Ia melibatkan Katingan, Kota Waringin Timur, Gunung Mas, Murung Raya dan Jekan Raya. Pemangku Ketua Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Bencana, Badan Nasional Pengurangan Bencana, Berton Panjaitan menggesa penduduk terjejas akibat asap daripada kebakaran hutan dan tanah supaya mengurangkan aktiviti luar serta mendapatkan rawatan perubatan sekiranya mengalami masalah kesihatan. Perkembangan banjir besar di Nepal, pihak tentera meneruskan operasi mencari dan menyelamat lebih 100 mangsa yang dipercayai masih terperangkap dalam terowong projek hidroelektrik Trishuli 3A di daerah Rasuah. Jurucakap tentera Nepal Raja Rambasnik berkata operasi itu berdepan cabaran kerana pintu masuk terowong sukar dikenal pasti selain keadaan muka bumi yang terjejas teruk. Dua helikopter tentera turut dikerahkan ke lokasi. India pula bersedia menghantar pasukan penyelamat terowong khusus bagi membantu operasi berkenaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, Malaysia selaras hantar bantuan SMART ke Nepal. Pemansuhan AUKU beri ruang mahasiswa bersuara bentuk pemikiran kritis. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
2: 18 jam setiap hari, 6 pagi hingga 12 tengah malam. Serasi denganku.

Jiwa Malaysia. Hayati sejarah, hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

jiwa Malaysia. Hayati sejarah, hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: kembali. Kementerian Belia dan Sukan membawakan semula program reality fenomena Jago Rakan Muda musim kedua. Terbuka kepada belia berumur 16 hingga 30 tahun. Serahkan potensi sebenar anda untuk rebut wang tunai terkumpul RM150,000. Uji bakat bermula 21 Ogos hingga 30 Ogos 2026. Layari www.kbs.gov.my/rakanmuda untuk maklumat lanjut.
1: Kini tiba masanya Zoo.

Malaysia. Kibarkan Janur Gemilang kita. Janur Gemilang adalah lambang identiti kita. Sayangilah Janur Gemilang. Hormatilah Janur Gemilang. Semarakkan Hari Kebangsaan dengan kita kibarkan Janur Gemilang.

Berjuang dengan senjata tapi dengan ilmu, semangat dan perpaduan. 69 tahun kita berdiri, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Nasional FM, sentiasa.

Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Malaysia selaras hantar bantuan ke Nepal. Usaha kesan baki rakyat diteruskan. Berkukuhab teknologi perubatan sasar ekspor RM50 bilion ringgit menjelang 2030. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hammam Yusof dalam utama 7 pagi. Dimulakan dengan perkembangan banjir di Nepal. 2 daripada 57 rakyat Malaysia yang sebelum ini dilaporkan gagal dihubungi telah berjaya dikesan dalam keadaan selamat. Bagaimanapun, identiti kedua-dua individu berkenaan masih dalam proses pengesahan sebelum angka rasmi dikemaskini. Timbalan Ketua Situsah Hubungan Dua Hala Kementerian Luar, Datuk Syed Muhammad Hasrin Tengku Husin berkata, usaha mengesan rakyat Malaysia di negara itu terus dipergiatkan menerusi kerjasama rapat dengan pihak berkuasa Nepal, China dan India selain perwakilan diplomatik Malaysia di rantau berkenaan. Datuk Syed Muhammad Hasrin turut memaklumkan 36 rakyat Malaysia yang berada di Lhasa, Tibet, China berada dalam keadaan selamat setakat ini. Bagaimanapun, identiti dan status mereka masih dalam proses pengesahan dengan pihak berkuasa China. Menurut beliau, kementerian turut menjalankan semakan silang bagi menentukan sama ada terdapat pertindihan antara 36 individu berkenaan dengan senarai rakyat Malaysia yang masih belum dapat dihubungi di Nepal. Dalam pada itu, bilik operasi Wisma Putra di Putrajaya kini beroperasi 24 jam sehari bagi menyelaras maklumat membantu rakyat Malaysia di kawasan terjejas dan memberikan maklumat mengenai perkembangan terkini kepada ahli keluarga. Datuk Syed Muhammad Hasrin berkata angka rakyat Malaysia yang masih belum dapat dihubungi diperoleh daripada pelbagai sumber termasuk pihak berkuasa Nepal, Lembaga Pelancongan Nepal, Pengendali Pelancongan dan ahli keluarga. Susulan bencana banjir besar tersebut, Malaysia sedang menyelaras penghantaran bantuan ke Nepal termasuk kemungkinan menggerakkan pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia SMART. Demikian menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim.
1: Memang ada beberapa, ada puluhan juga orang-orang Malaysia sama ada kehilangan nyawa ataupun masih belum dapat pesan. Jadi kita minta keluarga semua hubungi, dia ada nombor di Kementerian Luar, dan saya dapat daripada Malaysia Keselamatan Negara, sama ada kita hubungi dengan kerajaan Nepal untuk hantar sedikit bantuan sama ada kewangan dan juga skuad untuk selamat. Kita sedang selaras dan nampaknya beberapa negara jiran seperti India, China, Bangladesh telah kirim dan kita pandang berat lah kerana ini malah takai tidak diduga.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar memaklumkan kerajaan bersetuju meluluskan peruntukan khas bagi memberi allowance kepada pelajar pra-universiti di seluruh negara. Ia dijadualkan dibentangkan menerusi belanjawan 2027 Oktober depan.
1: Jadi saya telah umumkan dalam belanjawan kita bulan Oktober, saya akan luluskan peruntukan dan allowance untuk pelajar-pelajar tingkatan 6. Saya umumkan semua jumlahnya. Saya kena kira. Boleh umum besar-besar, tapi saya tak mau hutang. Jadi kita kena umum, tengok kain ikut ikut baju, ikut kainnya. Jadi ikut keupayaan kita.
0: Sementara itu, Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq berkata pemberian allowance kepada pelajar pra-universiti disifatkan sebagai antara reformasi penting dalam pendidikan negara, khususnya bagi menjaga kebajikan dan memartabatkan pelajar pra-universiti.
2: Saya fikir perjuangan untuk mendapatkan allowance ini telah pun kami kemukakan sejak awal saya jadi Menteri Pendidikan dan alhamdulillah untuk bajet kali ini, belanjawan kali ini, ia akan menjadi kenyataan. Jadi saya juga ucapkan dan rakamkan ucapan penghargaan saya kepada anak-anak tingkatan 6 Prime University Kementerian Pendidikan Malaysia yang telah pun memperjuangkan isu ini saban tahun. Rakamkan ucapan terima kasih. Ini adalah antara saya fikir reformasi penting dalam pendidikan khususnya untuk menjaga kebajikan dan memartabatkan pelajar Prime University Kementerian Pendidikan Malaysia dengan memberikan allowance ini dan juga memartabatkan
0: Datuk Seri Fadlina Siddiq. Sultan Selangor, Sultan Sharafuddin Idris Shah menzahirkan cadangan supaya satu sistem dibangunkan bagi membolehkan alumni Universiti Teknologi Mara UITM menyumbang kepada universiti berkenaan. Sumbangan sekurang-kurangnya RM10 sebulan atau RM100 setahun berpotensi menjana sehingga RM100 juta setahun untuk pembangunan UITM serta membantu mahasiswa yang memerlukan. Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, kerajaan memberi jaminan akan terus mempertahankan UiTM sebagai institusi penting dalam pembangunan pendidikan profesional dan sosioekonomi Bumiputera. Turut diberi perhatian pengukuhan jaringan industri pengantarbangsaan serta kesiapsiagaan UiTM dalam menghadapi perubahan teknologi dan lanskap ekonomi masa hadapan.
3: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

Berita seterusnya. Malaysia menyasarkan nilai ekspor peranti perubatan melebihi 50 bilion ringgit menjelang 2030 selaras usaha memperkukuh kedudukan negara sebagai hub teknologi perubatan bertaraf global. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata sasaran itu berdasarkan asas kukuh dalam industri berkenaan dengan nilai ekspor peranti perubatan mencecah 34.5 bilion ringgit tahun lepas. Tambahnya, Malaysia turut menyasarkan sekurang-kurangnya 10 syarikat teknologi perubatan tempatan yang mampu menjadi peneraju di peringkat serantau selain memastikan separuh pekerjaan baru dalam industri itu terdiri daripada jawatan pengurusan, teknikal dan penyeliaan. Persiapan perbaikan sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia HKHM 2026 dijangka mencapai hampir 100% menjelang raptai penuh hari ini dengan hanya beberapa aspek kecil perlu diperhalus. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata beberapa kelainan ditampilkan pada tahun ini termasuk penyertaan sulung askar Timbalan Setia Negeri Johor serta aset maritim bot kelas Ibrahim rekaan sendiri yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Luar negara, lebih 2,400 orang masih hilang dan sekurang-kurangnya 586 maut akibat banjir kilat serta tanah runtuh di kawasan sempadan Nepal-Tibet. Angka itu berdasarkan laporan terbaru Agensi Bencana Nepal dan pihak berkuasa China. Di Nepal sahaja, seramai 1,924 individu dilaporkan hilang termasuk 517 warga asing. Operasi mencari dan menyelamat masih diteruskan di kawasan terjejas. Tiga rakyat Palestin maut dalam serangan drone Israel di Jenin, Tebing Barat yang diduduki. Kementerian Kesihatan Palestin memaklumkan ketiga-tiga mangsa berusia lingkungan 20-an termasuk Qais Bitawi, 22 tahun. Kumpulan Hamas, Brigade Al-Qassam mengesahkan Bitawi sebagai seorang daripada komandernya dan mengecam serangan berkenaan. Ketiga-tiga mayat dilaporkan masih ditahan Israel. Pemimpin Hezbollah Naim Qassem sekali lagi menolak perjanjian antara Israel dengan Lebanon serta menegaskan kumpulan itu tidak akan menyerah. Dalam ucapan disiarkan televisyen, Qassem menyifatkan perjanjian berkenaan sebagai tidak sah dan menjejaskan kedaulatan Lebanon. Perjanjian yang dimeterai pada Jun dengan tajaan Amerika Syarikat antara lain menggariskan pelucutan senjata Hezbollah dan pengunduran secara berperingkat tentera Israel dari selatan Lebanon. Sukan Liga Super Bola Sepak Selangor FC melonjak ke tangga kedua Liga selepas menewaskan Terengganu FC 3-0 di Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin malam tadi. Selepas babak pertama berakhir tanpa jaringan, Gergasi Merah membuka tirai gol menerusi K. Syekutijan pada minit ke-58. Shigo Moraes kemudian meledak dua gol untuk melengkapkan kemenangan Selangor. Dalam satu lagi aksi, Sabah FC menewaskan Penang FC 2-0 di Stadium Likas menerusi jaringan Gonzalo Dorenzo dan Abdul Hanafi Tokyo Abdul Hasim. Jaga berbasikal trek negara Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang mahu kepastian sama ada khidmatnya masih diperlukan bagi misi Malaysia ke Sukan Olimpik Los Angeles 2028 LA28. Menerusi kenyataan di Instagram, Azizul Hasni meminta Kementerian Belia dan Sukan serta Majlis Sukan Negara memberikan jawapan jelas bagi membolehkannya merancang persiapan ke LA28. Pelumba berusia 38 tahun itu percaya masih berpeluang memperbaiki kedudukan dalam tempoh dua musim akan datang. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia selaras hantar bantuan ke Nepal, usaha kesan baki rakyat diteruskan. Perkukuh hub teknologi perubatan sasar ekspor 50 bilion ringgit menjelang 2030. Sekian berita yang disunting oleh Mardia Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

29 Ogos 1995, Upacara Pelancaran Putrajaya. Pada hari ini, dalam tahun 1995, Upacara Pelancaran Putrajaya disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Mahathir bin Mohamad, Perdana Menteri di Sepang Selangor. Pelancaran Putrajaya ini adalah satu keputusan yang dibuat oleh Kerajaan Persekutuan bagi memindahkan pusat pentadbirannya daripada Kuala Lumpur ke sini. Pusat pentadbiran ini dinamakan Putrajaya bagi memperingati almarhum Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, mantan Perdana Menteri. Pusat pentadbiran ini meliputi kawasan seluas 4,931 hektar dan berada di antara laluan Kuala Lumpur dengan Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur, KLIA. Putrajaya merupakan sebuah bandar terancang yang terletak kira-kira 25 km dari Kuala Lumpur. Sebelum dibangunkan sebagai pusat pentadbiran Kerajaan Persekutuan, Putrajaya dikenali sebagai Perang Besar di mana sebahagian besarnya terdiri daripada ladang kelapa sawit, ladang getah dan kawasan hutan.

diri anda sambil-sambil dengarkan Police FM, ya, terang-terang je. Saya nak kongsikan apa yang dibuatkan dalam Di Akhbar lah pagi ni, eh. Ini dimuatkan dalam berita harian berkenaan dengan 36 rakyat Malaysia di Tibet, eh, dilaporkan selamat. Status masih dalam pengesahan, kata Kementerian Luar. Ini seramai 36 rakyat Malaysia berada di Tibet, China, dilaporkan selamat, eh, daripada kejadian banjir kilat. Tanah runtuh lah di kawasan bersempadan Nepal-China. Timbalan Ketua Setiausaha Hubungan Duhala, Kementerian Luar, Dato' Syed Muhammad Hasrin Tengku Hussein, berkata bagaimanapun identiti status mereka masih dalam proses pengesahan dengan pihak berkuasa China. Beliau berkata Kementerian Luar menjalankan sembahkan silang ini bagi menentukan sama ada terdapat pertindihan lah antara 36 individu berkenaan dengan senarai rakyat Malaysia yang masih belum dapat dihubungi di Nepal. Kita sedang buat pemeriksaan silang sebab maklumat ini baru kita terima. Nanti kita akan kemaskinilah kalau ada nama yang sama, termasuk angka sebenar rakyat Malaysia yang masih hilang atau yang sudah selamat baik di Nepal ataupun di Tibet, katanya. Syed Muhammad Hasrin berkata, ya, susulan maklumat itu, skop penyelarasan kementerian kini diperluaslah merangkumi kawasan di sebelah sempadan China. Penyelarasan terus dilaksanakan bersama dengan Kedutaan Besar Malaysia di Beijing, serta Suruhanjaya Tinggi Malaysia di New Delhi. Ini berikutan maklumat bahawa terdapat rakyat Malaysia ini yang mungkin mengikuti laluan perjalanan melibatkan China dan India. InsyaAllah kita doakan yang baik-baiklah, untuk mereka yang ya terkena dengan musibah inilah. Boleh baca berita ini dibuatkan dalam Akhbar Berita Harian. Okey, dalam metro saya nak kongsikan berkenaan dengan Map Malaysia ramal ribut peti, hujan dan jerebu pada 31 Ogos. Ini Jabatan Meteorologi Malaysia, Map Malaysia, mengeluarkan ramalan cuaca khas, bersama

berita global dibuatkan dalam akhbar pagi ini dalam berita harian. Ini berkenaan dengan Nepal keluarkan amaran banjir baharu susulan paras air sungai Bote Kushi meningkat. Ini di Kathmandu, pihak berkuasa Nepal mengeluarkan amaran baharu pada Jumaat mengenai potensilah berlaku satu lagi kejadian banjir selepas paras air bercampur serpihan dan juga lumpur dilaporkan meningkat di jajaran sungai Bote Kushi yang sama, iaitu lokasi bencana banjir kilat melanda kemarilah. Ini maklumat diterima bahawa aliran air bercampur serpihan dan juga lumpur meningkat semula hari ini di kawasan sungai Bote Kushi di Rasua, tempat di mana banjir besar berlaku pada 26 Ogos. Memandangkan potensi banjir boleh berlaku lagi, NDRRMA menggesa semua anggota yang terbabit dalam operasi penyelaman memberi bantuanlah di sepanjang sungai Bote Kushi dan sungai Trishuli. Serta sesiapa saja yang masih berada di kawasan berisiko tinggi untuk mengambil langkah berjaga-jaga sepenuhnya. Agensi ini turut menasihatkan mereka supaya segera berpindahlah ke kawasan yang lebih selamat sekiranya mengesan sebarang tanda bahaya. Angka korban akibat banjir yang memusnahkan itu meningkat kepada 475 orang. Manakala ratusan lagi masih dilaporkan hilang ketika pasukan penyelamatlah meneruskan pencarian mangsa yang terselamat dan mayat di sepanjang sungai dan kawasan hilir. Ini dimuatkan dalam akhbar berita harian, boleh baca. Pencemaran udara di 6 lokasi Indonesia capai paras bahaya. Ada gambar juga, okay, boleh tengok berita bergambar dalam Metro. Ini di Jakarta, pencemaran udara mencapai paras bahaya di 6 lokasi di Indonesia pada Jumaat dengan pekan baru di wilayah Riau, Pulau Sumatera, yang mencatatkan bacaan indeks standard pencemaran udara ISPU tertinggi, iaitu 835. Ini menurut Kementerian Alam Sekitar. Kalau 500 tu pun dah sangat-sangat bahaya, ini 835, geng. Data yang dibentangkan semasa sidang media secara dalam talian menunjukkan 5 lokasi lain terletak di wilayah Kalimantan Tengah, iaitu Katingan bacaan 456, Kota Waringin Timur 364, Gunung Mas 341, Murung Raya 319 dan Jekan Raya 301. Pemangku Ketua Pusat Data Informasi Komunikasi Bencana Badan Nasional Pengurangan Bencana Berton Panjaitan menggesa penduduk yang terjejas akibat asap daripada kebakaran hutan dan tanah supaya mengurangkan aktiviti luar serta mendapatkan rawatan perubatan sekiranya mengalami masalah kesihatan. Jika aktiviti luar ni tak dapat dielakkan, sila terus memakai pelitup muka. Mereka yang terjejas akibat asap perlu segera mendapatkan bantuanlah di Pusat Kesihatan Masyarakat, klinik, hospital terdekat. Ini yang berlaku di Jakarta, kan? 800 lebih IPU-nya. Okey, 370 rakyat 370 kanak-kanak Palestin ditahan di penjara Israel. Ini Ankara, kira-kira 370 lah kanak-kanak Palestin kini ditahan di penjara Israel dengan kebanyakan mereka ditempatkan di Megiddo dan juga Offa, menurut laporan barulah Pusat Advokasi Tahanan Palestin. Ini kumpulan hak asasi manusia menyatakan kanak-kanak terbabit merupakan sebahagian daripada 9,400 tahanan Palestin yang ditahanlah Israel setakat Ogos lalu. Laporan itu menyebut tindakan Israel menahan kanak-kanak Palestin bukan sekadar kes terpencil, sebaliknya telah menjadi satu corak berulang dalam kempen penangkapan seluruh tebing barat yang diduki di Baitul Muqaddis Timur. Ia menambah pasukan keselamatan Israel telah menahan 276 kanak-kanak Palestin dalam tempoh 6 bulan pertama sahaja tahun ini, geng. Itu dia cerita dia, berita luar negara. Alright, Plus FM serasi dengan Cool.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Raja berdaulat, rakyat berilmu, negeri sejahtera, Perlis maju. Bersama saya, Karusan Muhammad dalam berita Perlis FM. Pencapaian pengendalian 100,000 unit bersamaan 20 kaki TEU direkodkan di zon perdagangan bebas Tuanku Syed Sirajuddin Depot Pelepasan Pendalaman Perlis PIP sejak April hingga 20 Ogos lalu, sekaligus menunjukkan momentum yang memberangsangkan dalam meningkatkan ekonomi negara. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, pencapaian itu merupakan tanda perkembangan pesat PIP sebagai komponen penting dalam ekosistem logistik negara. Tambah beliau, bagi fasa 1, infrastruktur PIP mempunyai kapasiti sehingga 300,000 TEU setahun dengan operasi dari terminal kontena Padang Besar dipindahkan secara berperingkat ke PIP bagi menampung peningkatan pergerakan kargo dari selatan Thailand dan rantau ASEAN. Beliau berkata demikian kepada media selepas mengadakan lawatan ke PIP di Padang Besar, Perlis. Ujar beliau lagi, hubungan PIP dengan Pelabuhan Pulau Pinang dan Belawan New Container Terminal BNCT di Indonesia turut mewujudkan koridor logistik sepanjang 388 km yang menghubungkan Indonesia, Malaysia dan Thailand. Selain itu, PIP turut berpotensi menyokong usaha Malaysia menarik pelaburan bernilai tinggi di bawah strategi rantaian bekalan China Plus One dengan menawarkan akses yang kompetitif ke pasaran ASEAN serta Greater Mekong Subregion. Pendidikan serta latihan teknikal dan vokasional TVET program ReDrive memperkasa prospek dengan kemahiran automotif alaf baharu membuka peluang kepada golongan itu membina kehidupan baharu. Timbalan Komisioner Jeneral Penjara Pemasyarakatan Hafiz Osman yang menjalankan tugas Komisioner Jeneral Penjara berkata program tersebut memberi peluang kedua kepada prospek untuk memperbaiki diri dengan kemahiran baharu seterusnya membina masa depan lebih cerah. Beliau berkata program berimpak tinggi yang bermula sejak tahun lepas itu merupakan hasil idea Raja Muda Perlis Tuanku Syed Fazuddin Putra Jamalulal yang mencadangkan kerjasama strategik antara Universiti Malaysia Perlis UNIMAP dan Jabatan Penjara Malaysia. Teks ucapan beliau dibacakan pengarah bahagian korektif Ibu Pejabat Penjara Malaysia, Komisioner Penjara Nora Musa. Tuanku Syed Fazuddin Putra berkenan menyempurnakan majlis penutup itu. Hafiz berkata sebanyak 20 prospek dari Pusat Koreksional Perlis terlibat dalam program yang merangkumi asas penyelenggaraan dan diagnostik motosikal, asas penukaran serta penjajaran tayar serta asas mengecat. Raja Muda Perlis Brigadier General Tuanku Syed Fazuddin Putra Jamalulal berkenan berangkat mengadakan lawatan dan tinjauan lokasi sempena persiapan istiadat perbarisan pentaulihan diraja dan pengurniaan watikah tauliah pegawai kadet Pasukan Latihan Pegawai Simpanan Palapis Universiti Awam ke-44 Peringkat Kebangsaan di Universiti Malaysia Perlis UNIMAP Kampus Alam Pau Putra pada 12 September 2026. Turut berangkat sama waris yang kedua negeri Perlis, Syed Sirajuddin Arif Putra Al-Haj Jamalulal dan ananda putri kedua baginda, Hajah Sharifah Farah Adriana Jamalulal. Terkini tumpuan diberikan kepada perkembangan persiapan akhir menjelang istiadat berkenaan, khususnya dari aspek latihan, penyelarasan pentadbiran serta kesiapsiagaan lokasi. UNIMAP menjadi tuan rumah buat julung kali yang melibatkan 1,800